da gaur hozi bat ezer. Eta nire tengo buka fini nire laka lokal, zekere, o nire lagun gaukle usi eta nire lokal. Ata nire kala gela lorifel moraz mai da etine falta. E depois, idamak tenki kuratire tempo. Zer eta la kuratire tempo, maka

da gaur hozi bat izan. Eta nire tengo buka fini nire laka lokal, zekere, o nire lagen gauklu izi eta nire lokal. Ato nire kala gale lori fele moras mai da etine fatu. E depois, ida nok tenki kuda pire tempo. Se e pela kuda pire tempo, maka esi sempre ataka. Nire hausi zere, atzea duza umuru pare, kumbaya sire,